0: Aristarita-rita piaraka tampuna cepia konepa. Bekala tu kekila payu. Uka taluma.
1: Sohelito! Sohelito!
0: Urak sedum. Kerih sukate. Kerih sukate.